0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

Kadang, hal unik kau makai wifi tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju layau makai jogo, lain kuota kau saya berkurang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak mesti kak makai wifi tetangga dan lopon untuk berbayar dan munih gunakanlah untuk hal-hal saya bermanfaat. Kami biasakan izin pais lawak makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewawai, lain gawa soal saling tolong menolong. Tapi munih pandai batasan dan hak ulun ni.

Kadang, hal unik gue makai WP tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lah melaju layau makai Joko, lain kuota gawa sebekorang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak meti kak makai WP tetangga, dan lopon untuk berbayar, dan munih gunakanlah untuk hal-hal sebermanfaat. Lam biasakan izin pai selawat makai fasilitas ulun. Sebab bertetangga sewawai, lain gawa soal tarik saling tolong-menolong. Tapi munih pandai batasan dan hak ulun disi.

0: dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. 20.